0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреуді көргі бар деп, жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қызарып, нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз жетпей, көңіл берме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Нұр жауып тұрған көктемде, күлдіре барсаң бөктерге, қоңырау латқан аспанды, найзағай жаншып өткенде, есіңімен алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мен арманда, мен бар деп мұна жалғанда, есіңі мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Махаббат мекені.
1: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім тіл қатып, махаббатты сезіну.

0: қалам, құшағы жақын. Ал сағыныш мың қадам, махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліндер жүрек сөзін таңдатам.
1: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараша елген жақтарды, құлазып тұрған бақтарды, жапырақ жайрап жатқанда, құрайлар сыңси қаққанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Аспан FM.
0: Махаббат мекені. Ақ болса

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 19-шы қыркүйек сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, 30 градус ыстық. Ертең күн аз да бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық. Ертең күн ала бұлтты болады, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн аз да бұлтты, 20 градус жылы болады. Ертең де күн аз да бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінқайлы әрі тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэкі де тағы бар. Көш басында қара алтын драма, шынайы оқиға желісімен түсірілген фильм, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары, шағын құрылыс кооперативінің қарапайым басшысы Қасым Исағалиев өзінен мүлдем таңсық сала мұнай бизнесін бағындыруға бел буады. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар. Бұл туынды отандық өндірістің қалыптасу жолындағы ауыр белестерді, миллиардтар айналған қатал бизнес әлемін және адам баласының кез келген соққыға төтеп беретін қайтпас қайсарлығын баяндайды. Екінші орында 14 күн драма-комедия. Дархан табыстары ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандар жоқ. Бір күні ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалғанын түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Ал үштікті жарығмай драмасы қорытындылап тұр. 6 жасар қызының нәзік жүрегін жаралап алудан қорыққан Берік қызынан ең ауыр шындықты жасыруға мәжбүр. Бірақ уақыт өткен сайын бұл өтірік екеуін де тығырыққа тірейді. Енді Берікте бір ғана таңдау: қызына шындықты айту немесе алдауын жалғастыру. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

басында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алба жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақтанда, бозарып тұр бақпанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
3: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналар сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 19-шы қыркүйек сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, 30 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық, ертең күн ала бұлтты болады, аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде күн аздап бұлтты, 20 градус жылы болады, ертең де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
5: Аспан FM.
6: Көзімді жұмсам да көрем сені.
5: Махаббат туралы өз

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздігендер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 19-шы қыркүйек сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, 30 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық, ертең күн ала бұлтты болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн аздап бұлтты, 20 градус жылы болады, ертең де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу, әрінқайлы әрі тиімді, оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында қара алтын драма, шынайы оқиға желісімен түсірілген фильм, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары, шағын құрылыс кооперативінің қарапайым басшысы Қасым Исағалиев өзінен мүлдем таңсық сала мұнай бизнесін бағындыруға бел буады. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар. Бұл туынды отандық өндірістің қалыптасу жолындағы ауыр белестерді, миллиардтар айналған қатал бизнес әлемін және адам баласының кез келген соққыға төтеп беретін қайтпас қайсарлығын баяндайды. Екінші орында 14 күн драма комедия. Дархан табыстар ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандар жоқ. Бір күні ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалған түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Ал үштікті жарығмай драмасы қорытындылап тұр. 6 жасар қызының нәзік жүрегін жаралап алудан қорыққан Берік қызынан ең ауыр шындықты жасыруға мәжбүр. Бірақ уақыт өткен сайын бұл өтірік екеуін де тығырыққа тірейді. Енді Берікте бір ғана таңдау: қызына шындықты айту немесе алдауын жалғастыру. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алаулап күн батса қырдасып, кетушек, қалғатай сырласып. Ұмытсам сол күнді кеш мені. Есте ғой дариға, шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Ұлтымның ұсақталмауға ұмтылдым. Құлы

0: құрметті алматылықтар! Алматы қаласының әкімдігі сіздерді қала күнімен құттықтайды. Алматы еліміздің ең ірі ғылыми, білім беру, қаржы және мәдени орталығы. Мүмкіндіктер, бастамалар мен тілегей табыс қаласы. Оның жетістігі біздің мегаполисіміздің дамуы мен өркендеуіне үлес қосатын. Әрбір тұрғынның еңбегінен, дарыны мен энергиясынан тұрады. Сізге зор денсаулық, жаңа табыс, бақыт және бейбітшілік тілейміз. Әр отбасының келісімі жарасып, бақыты баянды боп, тұрақтылықта өркендесін. Ал барлық жақсы бастамалар қолдау тауып, сәтімен жүзеге аса берсін. Мереке құтты болсын! Қала күні құтты болсын!
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 19-шы қыркүйек сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, 30 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық, ертең күн ала бұлтты болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн аздап бұлтты, 20 градус жылы болады, ертең де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8706 866 77 88.
7: Аспан FM.
8: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Самда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
0: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді Дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 19-шы қыркүйек сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, 30 градус ыстық. Ертең күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық. Ертең күн ала бұлтты болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн аздап бұлтты, 20 градус жылы болады. Ертең де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
5: Жарнама.
6: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.

0: сені. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мүлгіген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жай ғана, гүлдерді тербетіп, самалдың ескен ай, ансаттың дариға шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы

0: Бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнің сенімін күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 19-шы қыркүйек сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, 30 градус ыстық. Ертең күн аз да бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық. Ертең күн ала бұлтты болады, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн аз да бұлтты, 22 градус жылы болады. Ертең де күн аз да бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінқайлы, әрі тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында қара алтын драма, шынайы оқиға желісімен түсірілген фильм, тәуелсіздіктің алғашқы жолдары, шағын құрылыс кооперативінің қарапайым басшысы Қасым Исағалиев өзіне мүлдем таңсық сала мұнай бизнесін бағындыруға бел буады. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар. Бұл туынды отандық өндірістің қалыптасу жолындағы ауыр белестерді, миллиардтар айналған қатал бизнес әлемін және адам баласының кезгерген соққыға төтеп беретін қайтпас қайсарлығын баяндайды. Екінші орында 14 күн драма комедия. Дархан табыстар ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандар жоқ. Бір күні ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалғанын түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Ал үштікті жарығмай драмасы қорытындылап тұр. 6 жасар қызының нәзік жүрегін жаралап алудан қорыққан Берік қызынан ең ауыр шындықты жасыруға мәжбүр. Бірақ уақыт өткен сайын бұл өтірік екеуін де тығырыққа тірейді. Енді Берікте бір ғана таңдау: қызына шындықты айту немесе алдауын жалғастыру. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
8: Аспан FM. Махаббат туралы

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Мейлің илан, мейлің күл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.
0: Көзімді жұмсам да көрем сені.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманды дара қылмаймыз. Құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жан, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

ондай талан табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем, тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп шұбата да алмаған сен сияқты.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM. Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп-ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алаулап күн батса қырдасып, кетушек, қалғатай сырласып. Ұмытсам сол күнді, сол күнді кеш мені. Есте ғой дариға, шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді Дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мүлгіген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жай ғана, гүлдерді тербетіп, самалдың ескен ай, ансаттың дариға шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жамбы деді. Олар өте әрғилы. Ом

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қуаныш пен бақыттан мүсін деген. Келбетіңнің сенімін күшін көрем. Сен сияқты мен ешкін еркелетіп, сен сияқты мен ешкін түсінбеген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Мейлің илан, мейлің күл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.